0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات ایچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات ایچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجل یو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر
2: اوخ کو تا شبنم کی خوری المرا گلان وشنده وشنده
3: ز مهنوریم د پشاور نه لاست ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاء الله مخ به مکمل صفاش

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی

سشوي استدرت لو حمزولو رادي پي غرونا جټولو خوګو درنه مینانو ملګرو په ما ګران همزول مشران کشران استادان کاکګان اندګان بچګان خوریان تراریان خوریان تراریان خوریان تراریان ټولو توایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستنه مشب خیر استاد جگرانو قدردان مینال پروگرام کے ٹولو تا ویلکم خوش آمدیدار کلی وان چی مینال دا پاک کراونا اللہ لارم چستا سو بچے تو روخ جوڑ خوش شال سو کالا بادو باری یاری بیو جی بلکل جن با موقع تیرے گی ماس ماس با تیرے گی آو پا خوش شالو خوش شالو خوش شالو خوش شالو سارا با تیرے گی ای دستان رات لو جانانا و چوی دارا زامینا اوکی گرانو قدردان مینول زم دستاسو دوز دستاسو هوست دستاسو خپل زوی رود مشرانو کشرانو د کشرانو مشر د مما غانا خوریا او د خوریانو ما آمد ترن وراره او د وراره تر وای دی چګانو بلبل او د بلبلانو خپل دی یارانو یار او د سرونو قرار د خطه کو خان د مروت او شان په وزیر او ګران لبان سینا قربان وټنه چانان د مسعود درمان وی د وړ دستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان د ټولو اوریدونکو قدردان سوپر گولڈن نیاب جان اوکے چکرانو کا دردانی مناولا ہو سوپر گولڈن نیاب جان ساسو سر عمل گرتیا کئی ایم کے کاس مارکس پاکستان پر گرام کی چی مناولا انشاءاللہ کدر اب رضا و زندگی سا گانو وفا کولا نیت ہم را سر عمل گرتیا کولا تا سمونگا عمل گرتیا ٹکو اس سنا در پانچ بجی رسو چی مناولا کوشش کو چی منا دسی مل گرتیا در سر اوکو کنا چی آغا مل گرتیا ستاسو تا پا فائدی کی پریوزی ستاسو تا پا مفادو کی پریوزی ستاسو فائدی دا پارشی ستاسو مفادو دا پارشی سای شلا چی بیا پا آغی مل گرتیا بندی لی پخوری نیو پیخمان نیو پا پارشان نیو سای شلا گنا ویا دربان تیر نوی چی منا وی چی دنیا بی مل گرتیا منا وکڑی نو خبا اولا کنا با حرال کوشش کو چی پر گرام دستاسو خواخ دستاسو ماین مطابق پیش کو اکو او آغا خبر پک اک کومه چې ستاسو مفادو ستاسو فائدې دي ستاسو ښکلا دي ستاسو شوش تا کوله چلی کوله خبره اخی نو څومره د زما خوګه مشران مشران دي چې هغه د پاره هم لکسن اس په کمنشن کو چې هغه په خلو باندې خندار شي په سړو یې راته دواره شي پاک رب العزت ټولې آبادی او خوشاله آباد او خوشاله رته لري امینه او ثم امینه اچھا گرانو قدردان مینالو فرسٹ آف آل سمرم دزما خو گور دن کی امید لارم چٹول با خبر برخ پا مدو کی با ہر حال کا سکنا چوڑا خدا پر امید در اوخ سی حد دعا دی پاک رب العزت آغا خو گسی اتونا در نصیب فرمائی کم اے کم کم چرا ستاسو زرغاری اوکے

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی
2: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګړک سلامونه وړاندې کوم. امید در بلرم چې تاسو ټول به ټیک ټاک روغ جوړ یی او زما آواز به هم تاسو سماتو تا صفا سوتر در رواني.

خجی ډیره زیاته مننه اسما وزیر زما ډیره زیاته خوګه خورزه دا وای چې کرام بای आवाज دی بالکل سفاره زی ډیره مننه خوشاله اوسه اسما وزیر ادین علاوه چکم دینو نازمینه د شاخ نمبر 6 ډیره زیاته مننه نادراگل دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه پروگرام در سره بالکل لایف دی براه راست دی اور سنگتا اس پتہ رہا چی دن ہو بجونا والا لسو بجو پوری دا پروگرام الحمدللہ دا اشما کاسمیٹکس پاکستان وی اور کلا کلا ورگی دا سی چلکی گی چکل

زینایر کاسمیټکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کے بعد ارجی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کے بعد اسنا اس طرح ملوے گی.